0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ پروگرام حفظان صحت کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد علی کمال۔ تندرستی ہے تو ہے دنیا میں ہر نعمت کا لطف، تندرستی ہے تو ہے دنیا میں ہر نعمت کا لطف، گر نہیں صحت تو پھر یہ زندگی بیکار ہے۔ سامعین، ہماری صحت قدرت کا عطا کردہ ایک بہترین تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی کی تمام نعمتیں اور خوشیاں صحت کے بغیر ادھوری ہیں۔ اگر انسان صحت مند نہ ہو تو وہ دنیا کی کسی بھی آسائش سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جب ہم جسمانی طور پر تندرست ہوتے ہیں تو بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز کا سامنا زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیماریاں ہم سے جتنی دور رہیں بہتر ہے۔ ہم روزانہ چھوٹی موٹی ایکسرسائز اگر کرتے ہیں تو اعصابی بیماریوں سے تو بچا ہی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ورزش اور فزیوتھراپی بہتر صحت کی ضمانت۔ آئیے اس موضوع کے تحت سنتے ہیں ڈاکٹر شمیم اختر کی بات چیت۔ آپ سے گفتگو کر رہی ہیں محترمہ ریشمہ فاروقی۔
1: سمعین، آج کی تیز رفتار زندگی میں کمر درد کی بات کریں، گردن کے درد کی بات کریں، یا پھر گھٹنوں کے درد کی بات کریں، یا پھر کندھوں میں تکلیف اور ماس پیشیوں میں کھینچاؤ جیسی شکایتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لمبے وقت تک کرسی پر بیٹھ کر کام کرنا، موبائل اور کمپیوٹر کا زیادہ سے زیادہ استعمال، یا پھر جسمانی سرگرمی کی کمی اور غلط پوسچر ہماری صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ایسے میں فزیوتھراپی ایک اہم علاج کے طور پر سامنے آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمیم اختر رضوی صاحب، جو کئی

0: طلبہ نے تحقیقات کے لیے حکومت کو یہ وارننگ دیتے ہوئے 60 دن کا وقت دیا ہے کہ اگر تحقیقات غیر منصفانہ یا ناکافی ثابت ہوئی تو وہ اپنا احتجاج پھر شروع کریں گے۔ طلبہ نے آج شام رانچی میں جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ ایکا چوک تک ایک آبھار یاترا بھی نکالی۔ اس دوران حکومت کے اس فیصلے سے 2628 امیدواروں کی تقرریاں متاثر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریوں اور مستقبل کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جھارکھنڈ سیکرٹریٹ اور پروجیکٹ بھون کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ انہوں نے مقررہ عمل کے ذریعے امتحان پاس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بےضابطگیاں ہوئی ہیں تو قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، نہ کہ منتخب اور مقرر ہوئے امیدواروں کی تقرریاں منسوخ کی جائیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: مغربی بنگال کے ندیا ضلع کی ایک عدالت نے مبینہ نفرت آمیز تقریر کے معاملے کے سلسلے میں عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا مویترا کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کرشنا نگر عدالت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وارنٹ جاری کرنے کے سلسلے میں ایک رپورٹ 28 اگست تک داخل کی جائے۔ مویترا کے خلاف مبینہ طور پر خواتین کی توہین اور نفرت آمیز تقریر کرنے کا معاملہ ہے۔ عدالت نے اس سے پہلے اس معاملے میں انہیں سمن جاری کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور خطے کی حکومتوں نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ جناب گور جموں کشمیر کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلی کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ فریقین نے مستقبل سے متعلق اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب گور نے کہا کہ حالانکہ آج کوئی رسمی اعلان نہیں کیا جا سکتا، تاہم سفر سے متعلق ایڈوائزری میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ نئی دلی اور مقامی حکومت کی کوششوں کی بدولت سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک سرونٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال صرف معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کے ساتھ جڑنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اسے ان کی شکایتوں کو سننے، سمجھنے اور کارروائی کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ صدر جمہوریہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں، اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں۔ صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری، انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران، واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے یہ انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے۔ 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا، جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت